yang mencakup penetapan tauhid Al-Karim wa da'wati ilaih. Ya. Tauhid uluhiyah wa bayan thawabi ahlihi, ya, dan pelaku-pelaku tauhid dillatu minas sunnah, ya, adapun dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi SAW tentang pentingnya tauhid uluhiyah, yang pertama hadis Mu'adz bin Jabal di Jabal, kuntu ridfan Nabi SAW ala imam bonceng Mu'ad bin Jabal, kemudian ditanya oleh Mu'ad bin Jabal SAW, tahukah engkau ya Mu'ad apakah hak Allah? Ini dalil tentang tauhid uluhiyah. Kemudian hadis yang kedua, yang berikutnya, an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yaqul, beliau berkata, lamma ba'atha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Mu'ad ibn Jabal ila nahwi ahli al-Yaman, ketika Nabi sallallahu

Dan di antara orang-orang yang mengatakan, "Kami ini orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka." Tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Dan kelak, Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.

Dan apabila mereka Yahudi atau munafik datang kepadamu, mereka mengatakan, "Kami telah beriman," padahal mereka datang kepadamu dengan kekafiran, dan mereka pergi pun demikian. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan.

Dan sekiranya ahli kitab itu beriman dan bertakwa, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahan mereka. Dan mereka tentu kami masukkan ke dalam surga-surga yang penuh kenikmatan.